wadi die wie na se wonum na enam yense echi na se behu sakraye bia kohu u doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom Charlatan Charlatan ye echi die dura e free Shalina healthcare FDA aje die din kratu atum.